0: Office Anthems on KFM 94.5.
1: Môre Tracy, kan jy asseblief vir my en my vriende Three Little Birds van Bob Marley speel?

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Big interviews count.
2: I have the very talented Mimi Whip. Ah.
1: Top trends count. SA's number one kids retailer counts. And oh yes, you count. 40 to 1 on the KFM Top 40 with Carl Wasty. Soundtrack your style with Ackerman's. The only chart that really counts. The best beats of the week stacked with local chart chat.
2: Loiso, well done to Martin Garrix getting an opportunity to work with an artist like you.
1: International exclusive.
3: Hi guys, it's Lily.
1: And epic competitions in the most stylish 4-hour soundtrack on SA Radio. The KFM Top 40 with Carl Wasty. Soundtrack your style with Ackerman's every Saturday from 10 a.m. on KFM 94.5. Or stream it live on DSTV channel 880, YouTube, and PrimeMediaPlus.com. On KFM 94.5, this is EWN.
4: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. Die grensbestuursowerheid het bevestig dat 663 Ghanese burgers die afgelope naweek van Suid-Afrika na Ghana terughuis toe is. Die groep is deur die OR Tambo internasionale lughawe verwerk in 'n gekoördineerde operasie onder leiding van die hawebestuurskomitee. Ghana is een van die twee Afrika-lande wat die vrywillige repatriasie van sy burgers fasiliteer te midde van toenemende betogings teen onwettige immigrasie in Suid-Afrika. Woordvoerder van die grensbestuursowerheid, Meme Mogotsi.
5: The commissioner commended Port Management Committee and all officials involved in facilitating the operation and further encouraged foreign missions to continue working closely with the relevant government departments and entities to ensure the smooth and lawful facilitation of repatriation movements.
4: Die regter-president van die Oos-Kaap, Salbi Mbenenge, het 'n aansoek gebring om die regterlike dienskommissie se bevinding van grove wangedrag teen hom te laat hersien. Mbenenge wil ook keer dat die parlement met sy moontlike proses om hom as regter te verwyder voort te gaan. Die kommissie het hom in April skuldig bevind in 'n saak wat spruit uit 'n klagte van seksuele teistering deur sy voormalige sekretaresse Andiswa Mengu. En 'n kragtige aardbewing van 7,8 het die suide van die Filippyne getref. Minstens 19 mense is dood en meer as 130 beseer. Die aardbewing het tsunami-waarskuwings in die Filippyne, Japan, Indonesië en Australië veroorsaak, hoewel die meeste waarskuwings later opgehef is. En nou 'n kykie na vandag se temperature. Kaapstad bereik hoogtes van 16 grade, Springbok 19, Ceres 17 en Knysna 18. Net weer jou hoofstorie. Die grensbestuursowerheid het bevestig dat 663 Ghanese burgers die afgelope naweek van Suid-Afrika na Ghana terughuis toe is.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN.